0: A nas wobkruža dźensa šako tež najšelakoriše serbske temy nimo serbskeje hudźbe wjezy. Kotre to su to vynětko rano? Bettina Wenderotowa, rańša redaktorka. Dobre ranje, Bettina.
1: Dobre ranje. Haj čera bě wosebity dźeń wjace hač 700 pomnikow tak red starych tvarinjow. Tvarnišću tež je čera svoje rota wotorivo a sy modo kutow počuchać a poladać. Tež je wak tak nuc nepšinžeš, mestrujem tež tu pošče pola nas studiju. Je so Rujo, kak bi to dźensa rano słyšiće, tež hodźiju je so svičivo. Kunc tydźenja 900 posta lit cyrki hodźi, rikaše mjenujcy, kak je so tam svědźen přiuzał a što su tam ludžošo zonili tež o tym dźensa rano vjace. Potom jachmy kulturne vjažki, pjatk a nedźelu mjenujcy, je so oratori vulkotna voda budyskej krone pokazał, kak je tam běžało, aż tu jest so čera zwosebity kwietku rozžonuło, můžeš rec, tyž o tym dźensa rano vjace. Aż to jeszcze mamy, haj we Wotrowe by svědžen, Ralbicach by wulki vesny svědžen, dźensa, šo možne tu programy.
0: To widzicie, abo słyšicie, hać dođevěči jeszcze tu dere zastarani z informacjami ze serbskoho světa.

Tři dny su w Wojerecach měšćanski swjedźeń swjećeli kónc tydźena. Nowe město Wojerec su přestworili na swjedźeńsku milu z atrakcijami, wikowarjemi a tež z gastronomiju. A na Łužiskim naměsće tam poskyčichu při darmotnym zastupje 25 hodin doło live program. Sobotu wustupiš ty dopołudnia skupina Horjany a popołudniu serbska rejowanska skupina z Brytnie, niedźelu potom serbska rejowanska skupina Smerdžaca. Hučbny wonjostroj je čera večer potom wojeruski měšćanski swjedźeń zakončił. Poradźena feta po takim Wojerecach nowym měsće.

A štož serbsku hudźbu nastupa, to wězo wěsće do naš poskitk, tak zcyła skromny neje mamy wězo hoborski hudźbny serbski archiv a tute titule dźensa rano z njeho słyšiće. Słyšimy Franka Weselusy, Kajka Radosć. Zatem praše so Helena Brisan-Hedušcina. A tež Lexa Hendricksona, dźensa rano słyšimy z Džeršton Vokomik. A nětko čo tu z mezinarodnym titulom, dále Paul McCartney spěla Come on to me.